0: Radio Ferrol, Cadena Ser, 93.0 FM.
1: Regístrate en nuestra app, crea tu playlist, descárgatela y escúchala incluso...
2: Estamos en modo avión.
3: Ningún problema.
2: ¿Cómo?
1: A 10.000 metros de altura. App de la Cadena Ser, lo que quieras, donde y cuando quieras.
4: De lunes a viernes, la actualidad de Ferrolterra en Hoy por Hoy Ferrol.
5: Aarón Curveira, portavoz del BNG de Pontedeume.
6: De feito, hoxe no Parlamento vai se debater unha iniciativa do propio BNG que levamos como consecuencia da situación do marisco en Pontedeume, non? Xa vai desde inicios de ano unha problemática coa salinidade da auga, no cual a Xunta non dá resposta aos mariscadores e mariscadoras, e a situación é un pouco dramática, non? Xa a situación xeral da ría é delicada, é perigosa. De feito, xa levamos tamén enmendas aos orzamentos da Xunta para sanear tanto a ría de Ares como a ría de Betanzos, non? E a situación agora agravouse, desde o Benetra puxémonos en contacto co cofradía, e hoxe debates esta iniciativa, non? Entre certos temas, esto da solenidade e as axudas que nos están a pagar desde a Xunta, pero tamén outros temas como pode ser o tema da ostra, que nos está a explotar, bueno, non se ampliou a explotación da ostra, non?
7: Buscar alternativas, en definitiva, non, ante esta situación.
6: Sí, hai que ter alternativas, porque ao final son moitas familias que viven diso en Pontedeume, non? A Xunta, que ten competencias exclusivas, deriva os traballadores e traballadoras ao Estado, non? Cando a competencia é da Xunta. Hoy